La mulțumim și bine le-l fuțami în sabain. Muvână vă mulțumim ni bărșele Curtis Mayfield le mulțumim de maruf zile. Bucău nu Kanye West amălum sampling fă le mulțumim te au Touch the Sky. Nachăl tu hată-l mătlete gădărgim. Tu mă le muzei kefim u qaie te-o selecționă.